0: Pe Rai FM,
1: hiburan, bă, informații.
2: O tocomagă.
3: Tocomagă.
2: Tocomagă.